Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai manipal usdek, memberikan manipal usdek kepada dunia. Indonesia mempunyai trisakti, memberikan trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai nasakom, memberikan nasakom kepada dunia. Indonesia...